cry. Obi so ni pe ko approach ni. Ele be there. Obi bo da de be dis kele fi mi se. Aba aye ti e ba me ready so mi. Ye wa da li e cha. E wo wi as

ye ka sem we afa san fidie nyina so amena ko wie o manpani se obra wo bepre abanwa kase no wo de botaye bi si nanu se o man gana nyame ya dom ne to aba no benya o manpani a this should be ano obeye edwa kase ya menka ne sa ma obia ye nananom wo fia entiase ye bi edwa esu bi maada a ebetumi adi dwa no from anopa ekopema nwimre ebreni bre nyina edwa ne yantum ebibe kwa anopa ewia ane anadwo nyina yebedi dwa no ekuro no asa edwa ne bekoso so bema kuro no mpuntu akase aba ho yenyane nte ema asisi a oman mu nyame adom mampani wabedi oman no so awie waye ne hihyeye edi ato ho sampa sa edwa na okaye no eba so amansia central aye capital town ene jakobu district capital ni jakobu yehun sey ende no omo e di aba sey omba be yamae mpenifuo bebusa nananom sey ombenya baabi aye no ampa ye kire omo asase a e kire sey ombetumi aye dwumadie no ho a dwumadie no de ompeso omye no ho bia no e betumi akọ amana yeye ye ne ye wradi si ye o amansia central ehia wo ho ema omo mae e ti ase sey ampa wo mama ya asase